0: posteli, pač pride do problema.
1: Ne morem več.
0: Ne gre, ne gre. Ona pravi, da je še.